edi ma ye no etimi awie mu die edi amao agye se wote ne ho asem na wogi asem ne edi na asesa wadwen makwan ma ye boosu na fe onyagopon do waka na safo no ho na enkwagye kwan no wasi mu a wo ye den wo ko ae no no na sabre yi se wonyafa ho ma urade yesu na se uudi a odofo a wotie mie na kye se kristo ma ye di kan no emfa so ama so ama wo Nenso ne buta ya udi kaya ude ba ye ne se. Oba ama u nyangupon suma wa suma ne se. Wiasi anase adasan enfa ne suwe nyang kwa jie no. Inipe nina enfa ne suwe nyang kwa jie. Eluwasi wansuma oba ni wiasi. Se omra mebu watan ni ma ye di kaya no. Nemo mse wiasi enfa ne su enya en kwa jie. Enti wabiyara wa jini die no. Wekwe mwefri uwo mu de kwa mkwa emu. Na die onyi Kristo Yesu eni ene die. Bible se wo bua ne fodada ifri se wa anyi onyangopon ba kro ne din eni erade asem eni endi odofo awutie mie sa ensem a ye bobosu nyina no ni dabi wo ha eba eno ne ne maye tosum yenu no ya mede die di kan ne prapra kwam ade amaye se die be ya ye bete ne maye tosum yenu no ase wadi kan aba eko na wa shebo se obesan ababiem yensua de ewo oyɛ yohane sempa no eti a ye dunan asem bi ewo ho kristo yesu abra wo asase we so no wo kan asem bi ewo ho ewo ye yohane sempa eti a ye dunan ne nchemu a ye baako ade ekro no eti fi asem no wo se kristo kro ne nsemba wo se momma mo akoma endutu munyi onyangopon eni na menso mwenye me eni. Tina biye pi omaje fie. Senti sa. Anka makama chula mwose. Mili kosiesi baby mamamo. Sembiko na mi kosiesi baby mi mamua. Mebe biyo. Tiasem ni ye pa. Mebe biyo. Na mabe famo akwa me aramenchen. Na diye mi wano. Monso mwabaho. Nefa kwa mre krono mwenim ekwa eno. De Thomas ni se. Ewrade. Yenimfa kwa wole kro, na ebe dena yebe tumye hunu kwa eno, Yesu se no se, mene o kwa eno, no kre ene en kwa, ubi ema jenya ngopon enchen, ajise onameso. Mene o kwa eno, no kre ene en kwa no, ubi ma jenya ngopon enchen, ajise onameso. Hallelujah. Unya ngopon asem enye. Baby, I'm a king can ye, me king can free Johannes and pa. It ye do nine chimoya bako copy me in Siano, and I'm a king can ask me a free. Dear Christo, nowadays share the sooner for Nina a day, and I say, O Munya ne mujidie, O Munya o Yakupon monso ejidie. Now Montias, ye say, Christo ye so best sign ababium. It was his sudia, said Momma Kuma into two. And sana me maya etosum yenu ne beba no enima bebre ne besisi wiase ase tena mumu amudi machi yikura no mfa ne mabokɔ sa se esua de o mati o sempati adu no nan na ye bekenkan ho nsem bia kristo kan ye de fa ne maya etosum yenu no ho enima bi ebesisi wo hye ho nkɔma ne nyina egusu a eba mu esuafo ne dia beba mu na egusu nem sem ne bebre ho a egusu aba na ebe mu na adanse ye womu ne se kristo yesu asema okan ye no e ye no kure ne maye etosu mie no se de tie biara ebeba na de wose nipa ye nyina ne se ye ya ahosiesie ene ahoboboa e de twen ne maye a etosu emie no no enu ti na wo hye esuafo no den no wode asem wei e hye omu nkuran pa Yohane sempeti duna ya nche mba kwa kopi misiyano. Ose mu mama kuma entutu. Viseno mu bisane nsembe brefane maya. Etosu mienu no huasem. Yesu maya etosu mienu no sene beye. Na omu akuma etu. Na omu shirone humbi yaba omu. Yesu she omu nkuna ise. Enu yano mu mama kuma entutu. Munye wa nyangu pondi. Adie hiyade mamu anono. Me maya etosu mienu no. A mi koye masan mababie mu no ade a ehia ne se munyi onyankopon eni na mi Jesus Christ nso so no munyi mi nso eni